yɛde sikasiɛ meka yɛ papa ɛyɔ mamuni nyina asɛm na meka no meka sɛ yɛde si a ɛyɔ mani nyina asɛm na meka no yɛde si kronkron bibini amrafo suru no nnim deɛ ɛkyɛn brɔfo deɛ ɔbɛyɛ bi Amu watch na kuma patanje yenim. Eye hun seseye. Nisiye. Ani neye. Ani ne nansi asumu ina hun seseye. Abeto janra. Ama no peye pesi ya bohun kumu. Enti tewasu. Apostle Dr. Emeritus. Kwejo safo kantanka. Amu asem na meke.